سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

نہ چھوڑی جم دیا دماما آئے کبیر ترور روپی رام ہے پھل روپی بیراگ چھایا روپی ساد ہے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تاں سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے